Го што е дали немчин се транки го дар кенџи кума раста ке бермен се лав горан мехеки шо е ќе бекеба батлане е да пеши мехеки шо е бермен е ки хортен енергијата на мен бермен ќе деспе бекен. Јани сезона нуж ино не деспе ке ки бермен ден МГ ведгерен. Ам дишен се транки го дар кенем ведгерен. Керем кен го дар бекен го што е дали.